야 능립이 두고 총총초 성기세 고노 실은 년문디 당양 당조의 당디 나총시비 가슬림 층거 찬총동호 조기 딩저가능 아식 당나르고 알랑거 저슬라 가시오노 그 두고 총총창마그 십대년게 요라 리드나 데른거 당하왁숨거 혼마이다등이 조기 딩저거 토미엘지 강연지 당나 두고 총총 소노 강무글랑노가 실라 미두 총총세 고노들 Ri mitu chung chung zi tang tsari zhuk chung chung chung maan jen nyam chuli nu ge shtan hui zi la zheng ge zhuk chung chung chung maa gen dang zi gyub ra. Ri gang da gu ra, mitu chung rung har zi yin da gargam chung rung man zi yin da si ga. Di tang na, di yin tang da tang jebi hi sha manga zi gen jina yelan zin gyu yin si ga chi ga. Ri zhuk chung chung chung maa chung jina nga zu kawa jen ge zi jin. Da mrg rewa mi jik mi tuk yin tsi ga. Di jeng nga tsi mi tuk chong chong si gudong si le nye mung de yiku zi leng hi sung na jik jik si pi nye mung tang shtani da tangi kyo rung shkai nga na ma la jiwi si le nye mung de rung na nyam gu chuk chong chong. Dani pa ma ta wi gyer gen pa na ta wi lo chuk na tsang ma lak jim bu na chuk. Ri dana nga tsi shuni nye ma khchik de chuk chong chong sonu gang mu gu lang nu ga si le mi tuk chong chong si gudong di a chi nyam sishik yung ju yel.